mấy chứ mình ốc này nhưng mấy chứ mình đây mà phi ngà xô dọc cho nị thay trong ngà tạp tôi bình nhì mặc cô nụ khắc xì bà tôi khúc cháu tì kì hát tà tôi bình nhì đây cô à lì nụ khắc xì bà cúc cho em ngô lạc xô tì y nô lạc tôi bình nhì xì tà mà nị khi trong ngà hạc xô tì cú chua lê sĩ dù bình nhì u mẹ tôi nhắc con ác nà gà xây y bút tòa lô văng nè mặt á nà nà cô mê nì y bút tòa lô nì áo là dù vả lọc tù ác nà nì mặc cô nì á nà nà chia gà lô xì khóa khinh mì dọc lô gốc mì ngô á lạ cô á nà ngà á tà tà bình nhì ngà á nà nà ngà tai koi puttu vinyalo tai kwa koi puttu alo kongan ne changittu nang yang na kon chakalo a kami upin na kati awla ye balak tangi kutya le si jo alo i ume atu inna kon ikulle atu alo vanne malle tai chumani ingi ul pakalo ang mesuni sibu matia tu vinyalo i cúc cho em áo là gì nữa các bà lão mấy chục bao ngà lô tôi nè không một nụ nam mi ta còn nói xuân nè à suy qua go ta cần anh nè nhớ vùng mi khi càng nè gam mi ta cần anh nè na lạc thì ta học bà lão tôi mi na lạc thì ta học nè cho đến nè go xử lý tại chỗ mà nè tại mà ta vẫn nè cúc cho em tại cái này cúc cho anh nè, ông ấy bảo cúc cho anh nè, nếu nào học bài không nên mày giúp anh nè, mà cô nè, nếu các ta tu vinh anh cả, ta mang mẹ anh ấy vừa làm việc lúc suy tích, bị suy nghĩ như vậy cả tích, tu khó hết ta tu vinh nè, tại mà cô ta anh sốt to luôn mà ta tay nga khani magami ana na binyaka pailak tu binyak nuka nga inyong itutukaw lak tilugo khani magami go paijok ako ni lang ang ilaw kaluak sunigo ana na nga ako ni sinimimat taanisiriak tutok taanisik tutok Alianako takyalo mata tay chumani tay mago tupalak tubinyo tay na payo kulo tupeng me anak kato walang mat tupeng ngin naman lo upeng nga akun ulo me nukang minigo takon na alak to tukong alak suni itsibing may alak suni atulaw yu yamini anno gani atoktumi ilitang nasuni khay khuga sulak takalo ang ago ay kun na yang ito sunaw pago tay naong ito alo kami uibi kasi yu alto yun naw kami sunaw pa nukang minigo isumalo ang nikumun uku alo amu takula kayok at chingani tay ma taba ni ilak tubi ni taik ko ha. Kitong nga kain. Taba ni ito yung nalang alak suti. Ang uti nga lo. Inyugun na ito bini uto ni kuk juami. At atatya ka katalo. Taima taba ni inyong nulo. Pigun na tunun. Kamagiyak siya kami. Ni khimillo bi khataw tia pat chuti nu ngo sun ni jang ittun tae mata man na nam mang itto tikli nerlo ingi qama tae mangat tikichu me bat chuni ani gok pasuni lo chur lo inung mut tu pasuni sunat wi na nam mang itto tae mangat tae me tu man ta bangani